Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

Uvaženi slušaoci, dobro jutro, ponedeljak je 22. jun. Za tonsku montažu i realizaciju danas su zaduženi kolege Velibor i Ramiz, a kroz jutarnji program danas će vas voditi Zorica. Nova sedmica je pred nama, a mi je započinjemo uz lijepo raspoloženje, dobru muziku i ugodno druženje. 8 je časova, jutro u Andrijevici vedro i sunčano, a sinoptičari za danas prognoziraju u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne je mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimiču pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar može biti i jak. Jutarnja temperatura vazduha danas od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 36 stepeni. Tu su i podaci iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici. Trenutna temperatura u našem gradu je 16 stepeni, minimalna jutros iznosila 14, a maksimalna juče 31 stepen. Naš sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna, Žito Bačka Berane. Prijatan i uspješan dan želim vam dežurna ekipa jutarnjih programa.

0: isključenju, poštovani slušaoci, čuli smo kakvo je vrijeme danas u Crnoj Gori, šta kažu sinoptičari, čuli smo i podatke iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici, a u ovom uključenju provjerit ćemo i kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Na direktnoj telefonskoj vezi imamo Miodraga Čarapića, on nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro i svim slušaocima. Zbog visokih temperatura vazduha, vozačima savjetujemo da na duža putovanja kreću ranim jutarnjim ili večernjim satima. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone, za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani, zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila je u terminu od 8 do 14 časova. Od 23. do 27. juna 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu R14 Danilovgrad-Čevo. Danas 22. 6. 2026. godine u vremenskom intervalu od 10 do 15 časova odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu R16 Pužine-Virak. Za dane 22. i 23. juna 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 16 časova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje, kao i totalna obustava saobraćaja ne duža od 15 minuta zbog izvođenja asfalterskih radova na putnom pravcu Bogetići glava ZT Danilovgrad. Za period od 22. do 24. juna 2026. godine odobravaju se povremene do potpune obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 sati zbog izvođenja radova na magistralnom putu M6 dionica Mijakovići Đurđevića Tara. Dana 23. juna 2026. godine na regionalnom putu R13 Mateševo-Kolašin u vremenskom intervalu od 3 do 5 časova zbog radova na pranju tunela Ključ mijenja se režim saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja uz totalne obustave ne duže od 30 minuta. Dana 23. juna 2026. godine na regionalnom putu R24 Buče Jezerine u vremenskom intervalu od ponoći do 4 časa zbog radova na pranju tunela Klisura mijenja se režim saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja uz totalne obustave ne duže od 30 minuta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mioska, Kolašin, M10 Podgorica, Cetinje, Budva. a za period do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki teški autobusi kao i kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvani kampera u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automotosaveza Crne Gore.
0: Hvala vam puno na ovim informacijama. Poštovani slušalci, čuli ste detaljan izvještaj iz Automotosaveza Crne Gore. Jutros je sa nama bio Miodrag Čarapić. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i pozivamo ih na oprez. Nastavljamo sa informacijom koju smo dobili iz stanice policije u Andrijevici. A pripadnici stanice policije su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili kontrolu 38 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 37 naloga za uplatu novčanih kazni. Pregledano je 15 prtljažnika. 4 vozila i 1 vozač su isključeni iz saobraćaja, jedno lice je alkotestirano, oduzet je 1 par registarskih tablica, 5 lica je pregledano i oduzeta su dokumenta, podnesena je 1 prijava.

Još jedan pozdrav iz studija, slijede najvažnije vijesti. Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026. o percepcijama prema Evropskoj uniji sprovedena u okviru programa Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi Evropske unije u različitim oblastima. Crnogorski forum za odbranu Ustava i depolitizaciju pravosuđa predstavio je paket predloga pravnih reformi koji je upućen na adresu Skupštine, predsjednika države, vlade i Ustavnog suda. Vlada Crne Gore iskoristit će sve pravne mogućnosti da privatizaciju Telekoma Crne Gore iz 2005. godine proglasi neustavnom i zatraži obeštećenje države nastale prodajom tog državnog preduzeća Mađar Telekomu, za koju je američki sud 2011. presudio isplatu odštete od 95,2 miliona zbog dokazane korupcije u procesu. To je u intervju u televiziji Podgorica najavio potpredsjednik vlade Crne Gore za politički sistem, pravosuđe i korupciju Momo Koprivica. Dvanaesti dan na svjetskom prvenstvu u fudbalu, Argentina i Austrija za nokaut fazu, nevrijeme prijeti duelu Francuske i Iraka. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost i uslove za mjestimičnu kratkotrajnu kišu i grmljavinu, uglavnom tokom poslije podnevnih sati.

Nastavljamo sa našim uključenjima i studija u nastavku servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom u Andrijevici će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 minuta sela Peovac, Oblobrdo, Kralje, Sjenožeta, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica, dio sela Zabrđe. A zbog planiranih radova na mreži s jutra 23. juna bez napajanja električnom energijom ostaće više opština, a u našoj opštini u terminu od 8.30 do 14.30 sela Jošanica, Japan, Krajišta i Miškovića Žar. Mjesna zajednica Konjuhe. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

Još jedan pozdrav iz studija, slijede najvažnije vijesti. Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026. o percepcijama prema Evropskoj uniji sprovedena u okviru programa Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi Evropske unije u različitim oblastima. Crnogorski forum za odbranu Ustava i depolitizaciju pravosuđa predstavio je paket predloga pravnih reformi koji je upućen na adresu Skupštine, predsjednika države, vlade i Ustavnog suda. Vlada Crne Gore iskoristit će sve pravne mogućnosti da privatizaciju telekomunikacija

Crne Gore iz 2005. godine proglasi neustavnom i zatraži obeštećenje države nastale prodajom tog državnog preduzeća Mađar Telekomu, za koju je američki sud 2011. presudio isplatu odštete od 95,2 miliona zbog dokazane korupcije u procesu. To je u intervju u televiziji Podgorica najavio potpredsjednik vlade Crne Gore za politički sistem, pravosuđe i korupciju Momo Koprivica. Dvanaesti dan na svjetskom prvenstvu u fudbalu, Argentina i Austrija za nokaut fazu, nevrijeme prijeti duelu Francuske i Iraka. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i toplo uz promjenjivu oblačnost i uslove za mjestimičnu kratkotrajnu kišu i grmljavinu, uglavnom tokom poslije podnevnih sati.

Jutarnji je program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci, u ovom uključenju i saopštenje iz Uprave za saobraćaj. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju i očuvanju državne putne infrastrukture bit će izvedeni radovi na pranju tunela Klisura i Ključ, zbog čega će doći do privremene izmjene režima saobraćaja na regionalnim putevima Buče Jezerine i Mateševo Kolašin, saopšteno je iz ove uprave. Radovi na pranju tunela Klisura na regionalnom putu R24 Buče Jezerine izvodit će se utorak 23. juna u vremenskom intervalu od ponoći do 4 časa ujutru. Istog dana radovi na pranju tunela Ključ na regionalnom putu R13 dionica Mateševo-Kolašin izvodit će se u periodu od 3 do 5 časova, navodi se u saopštenju. Kako su kazali, tokom izvođenja radova saobraćaj će biti preusmjeren sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje uz povremene potpune obustave koje neće trajati duže od 30 minuta. Iz Uprave za saobraćaj su istakli da je redovno održavanje tunela važan dio brige o putnoj mreži jer doprinosi boljoj preglednosti, većoj bezbjednosti učesnika u saobraćaju i očuvanju putne infrastrukture. Uprava za saobraćaj nastavit će da u skladu sa svojim nadležnostima sprovodi aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje stanja na državnim putevima, očuvanje postojeće infrastrukture i stvaranje bezbjednih uslova za sve učesnike u saobraćaju, dodali su. Zamolili su vozače koji u navedenim terminima koriste ove dionice, odnosno prolaze kroz tunele Klisura i Ključ, da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Thank you.

Na današnji dan 1914. godine srpski kralj Petar Karađorđević povukao se s vlasti, a kraljevska ovlašćenja dobio je njegov drugi sin Aleksandar, koji je 1. decembra 1918. postao regent Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a poslije očeve smrti 1921. godine postao je kralj.

Na današnji dan 2006. godine na sjednici Stalnog savjeta u Beču Crna Gora je primljena u Organizaciju za evropsku bezbjednost i saradnju OEBS, čime je postala 56. članica te organizacije.

0: Quack with us.
1: Oglasi i obaveštenja.
2: Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica u saradnji sa Ministarstvom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i javnom ustanovom Lovćen Bečići organizuje sedmodnevno ljetovanje od 17. do 24. jula za djecu uzrasta od 7 do 14 godina iz porodica koje su korisnici materijalnog obezbeđenja. Za prijavu i dalje informacije korisnici se mogu obratiti Centru za socijalni rad u Andrijevici.

Slušaoci, informacijama iz naše opštine završavamo jutarnji program. Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica sa Ministarstvom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i javnom ustanovom Lovćen Bečići organizuje sedmodnevno ljetovanje od 17. do 24. jula za djecu uzrasta od 7 do 14 godina iz porodica koje su korisnici materijalnog obezbeđenja. Za prijavu i dalje informacije korisnici se mogu obratiti Centru za socijalni rad u Andrijevici. Javna ustanova Srednja mišovita škola Andrijevica objavila je konkurs za upis učenika u prvi razred za školsku 2026/27. Godinu, nudeći više obrazovnih profila prilagođenih različitim interesovanjima i potrebama tržišta rada. Budući srednjoškolci mogu se opredijeliti za 5 obrazovnih programa u školi u Andrijevici. U ponudi su opšta gimnazija 4. stepen, tehničar drumskog saobraćaja 4. stepen, veterinarski tehničar 4. stepen, dok su za učenike koji žele brže uključenje na tržište rada dostupni smjerovi proizvođač prehrambenih proizvoda 3. stepen i automehaničar 3. stepen. Prijeve se podnose od danas do 25. juna tokom 24 časa i 26. juna do 15 časova na sajtu upisi.edu.me. Oni učenici koji imaju problem da se upišu elektronskim putem mogu se obratiti školi od 8 do 14 časova. Konkurs je dostupan i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Toliko u našem jutarnjem programu. Novo druženje zakazujemo za sutra u istom terminu. Prijatan dan uz naš program.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica u saradnji sa Ministarstvom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i javnom ustanovom Lovćen Bečići organizuje sedmodnevno ljetovanje od 17. do 24. jula za djecu uzrasta od 7 do 14 godina iz porodica koje su korisnici materijalnog obezbeđenja. Za prijavu i dalje informacije korisnici se mogu obratiti Centru za socijalni rad u Andrijevici.

Javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica objavila je konkurs za upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027. godinu, nudeći više obrazovnih profila prilagođenih različitim interesovanjima i potrebama tržišta rada. Budući srednjoškolci mogu se opredijeliti za 5 obrazovnih programa. U ponudi su opšta gimnazija 4. stepen, tehničar drumskog saobraćaja 4. stepen, veterinarski tehničar 4. stepen, dok su za učenike koji žele brže uključivanje na tržište rada dostupni smjerovi proizvođač prehrambenih proizvoda 3. stepen i automehaničar 3. stepen. Iz ove obrazovne ustanove ističu da učenicima nude kvalitetno obrazovanje, stručan nastavni kadar i praktičnu nastavu koja omogućava sticanje znanja i vještina neophodnih za nastavak školovanja i zaposlenje. Kako navode, škola pruža podršku učenicima tokom obrazovanja uz mogućnost usavršavanja kroz praktičan rad i pripremu za savremene zahtjeve tržišta rada. Poseban akcenat stavljen je na razvoj stručnih kompetencija i stvaranje uslova za uspješan profesionalni razvoj nakon završetka školovanja. Prijave se podnose elektronskim putem sajta www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom 24 časa i 26. juna do 15 časova. Oni učenici koji imaju problem da se upišu elektronskim putem mogu se obratiti školi od 8 do 14 časova. Konkurs je dostupan i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Znanje, vještina, budućnost, slogan je pod kojim javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica poziva buduće srednjoškolce da postanu dio njihove obrazovne zajednice.

0: Saobraćaj na regionalnim putevima Buče i Jezerine i Mateševo-Kolašin biće sjutra privremeno izmijenjen zbog pranja tunela Klisura i Ključ, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Kako se navodi, radovi na pranju tunela Klisura na putu Buče i Jezerine biće izvođeni od ponoći do 4 sata, dok je pranje tunela Ključ na putu Mateševo-Kolašin planirano u periodu od 3 do 5 sati. Tokom radova saobraćaj će biti preusmjeren sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje uz povremene potpune obustave koje neće trajati duže od 30 minuta, kaže se u saopštenju.
1: Iz Uprave za saobraćaj su zamolili vozače koji u navedenim terminima koriste ove dionice, odnosno prolaze kroz tunele Klisura i Ključ, da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Oni su istakli da redovno održavanje tunela važan je dio brige o putnoj mreži jer doprinosi boljoj preglednosti, većoj bezbjednosti učesnika u saobraćaju i očuvanju putne infrastrukture. Uprava za saobraćaj nastavit će da u skladu sa svojim nadležnostima sprovodi aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje stanja na državnim putevima, očuvanje postojeće infrastrukture i stvaranje bezbjednih uslova za sve učesnike u saobraćaju, poručuju u saopštenju.

0: A kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori čućemo u nastavku od Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Zbog visokih temperatura vazduha vozačima savjetujemo da na duža putovanja kreću ranim jutarnjim ili večernjim satima. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, a neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalite Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone, za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani, zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila je u terminu od 8 do 14 časova. Od 23. do 27. juna 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu R14 Danilovgrad-Čevo. Danas 22. 6. 2026. godine u vremenskom intervalu od 10 do 15 časova odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu R16 Plužine-Virak. Za dane 22. i 23. juna 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 16 časova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje, kao i totalna obustava saobraćaja ne duža od 15 minuta zbog izvođenja asfalterskih radova na putnom pravcu Bogetići glava ZT Danilovgrad. Za period od 22. do 24. juna 2026. godine odobravaju se povremene do potpune obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 sati zbog izvođenja radova na magistralnom putu M6 dionica Mijakovići Đurđevića Tara. Dana 23. juna 2026. godine na regionalnom putu R13 Mateševo-Kolašin u vremenskom intervalu od 3 do 5 časova zbog radova na pranju tunela Ključ mijenja se režim saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja uz totalne obustave ne duže od 30 minuta. Dana 23. juna 2026. godine na regionalnom putu R24 Buče Jezerine u vremenskom intervalu od ponoći do 4 časa zbog radova na pranju tunela Klisura mijenja se režim saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja uz totalne obustave ne duže od 30 minuta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mioska, Kolašin, M10 Podgorica, Cetinje, Budva. A za period do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršće Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

Na današnji dan 1914. godine srpski kralj Petar Karađorđević povukao se s vlasti, a kraljevska ovlašćenja dobio je njegov drugi sin Aleksandar, koji je 1. decembra 1918. postao regent Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a poslije očeve smrti 1921. godine postao je kralj.

Na današnji dan 2006. godine na sjednici Stalnog savjeta u Beču Crna Gora je primljena u Organizaciju za evropsku bezbjednost i saradnju OEBS, čime je postala 56. članica te organizacije.

0: Saobraćajna regionalnim putevima Buče i Jezerine i Mateševo-Kolašin biće sjutra privremeno izmijenjen zbog pranja tunela Klisura i Ključ, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Kako se navodi, radovi na pranju tunela Klisura na putu Buče i Jezerine biće izvođeni od ponoći do 4 sata, dok je pranje tunela Ključ na putu Mateševo-Kolašin planirano u periodu od 3 do 5 sati. Tokom radova saobraćaj će biti preusmjeren sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje uz povremene potpune obustave koje neće trajati duže od 30 minuta, kaže se u saopštenju.
1: Iz Uprave za saobraćaj su zamolili vozače koji u navedenim terminima koriste ove dionice, odnosno prolaze kroz tunele Klisure i Ključ, da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Oni su istakli da redovno održavanje tunela važan je dio brige o putnoj mreži jer doprinosi boljoj preglednosti, većoj bezbjednosti učesnika u saobraćaju i očuvanju putne infrastrukture. Uprava za saobraćaj nastavit će da u skladu sa svojim nadležnostima sprovodi aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje stanja na državnim putevima, očuvanje postojeće infrastrukture i stvaranje bezbjednih uslova za sve učesnike u saobraćaju, poručuju u saopštenju.

0: A kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori čućemo u nastavku od Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Zbog visokih temperatura vazduha vozačima savjetujemo da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, a neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone, za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani, zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila je u terminu od 8 do 14 časova. Od 23. do 27. juna 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu R14 Danilovgrad-Čevo. Danas 22. 6. 2026. godine u vremenskom intervalu od 10 do 15 časova odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu R16 Plužine-Virak. Za dane 22. i 23. juna 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 16 časova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje, kao i totalna obustava saobraćaja ne duža od 15 minuta zbog izvođenja asfalterskih radova na putnom pravcu Bogetići glava ZT Danilovgrad. Za period od 22. do 24. juna 2026. godine odobravaju se povremene do potpune obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 sati zbog izvođenja radova na magistralnom putu M6 dionica Mijakovići Đurđevića Tara. Dana 23. juna 2026. godine na regionalnom putu R13 Mateševo-Kolašin u vremenskom intervalu od 3 do 5 časova zbog radova na pranju tunela Ključ mijenja se režim saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja uz totalne obustave ne duže od 30 minuta. Dana 23. juna 2026. godine na regionalnom putu R24 Buče i Jezerine u vremenskom intervalu od ponoći do 4 časa zbog radova na pranju tunela Klisura mijenja se režim saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja uz totalne obustave ne duže od 30 minuta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mioska, Kolašin, M10 Podgorica, Cetinje, Budva. A za period do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki teški autobusi kao i kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

0: za danas u našoj zemlji prognoziraju u sjevernim oblastima promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promenljivog smjera u kontinentalnim oblastima pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 22 do 36 stepeni. A iz Automoto Saveza Crne Gore javlja nam se Miodrag Čarapić. On će nam reći kako je stanje na putevima u našoj zemlji ovog 22. junskog dana.
1: Zbog visokih temperatura vazduha vozačima savjetujemo da na duža putovanja kreću ranim jutarnjim ili večernjim satima. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, a neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalite Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone, za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani, zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila je u terminu od 8 do 14 časova. Od 23. do 27. juna 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu R14 Danilovgrad-Čevo. Danas 22. 6. 2026. godine u vremenskom intervalu od 10 do 15 časova odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu R16 Plužine-Virak. Za dane 22. i 23. juna 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 16 časova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje, kao i totalna obustava saobraćaja ne duža od 15 minuta zbog izvođenja asfalterskih radova na putnom pravcu Bogetići glava ZT Danilovgrad. Za period od 22. do 24. juna 2026. godine odobravaju se povremene do potpune obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 sati zbog izvođenja radova na magistralnom putu M6 dionica Mijakovići Đurđevića Tara. Dana 23. juna 2026. godine na regionalnom putu R13 Mateševo-Kolašin u vremenskom intervalu od 3 do 5 časova zbog radova na pranju tunela Ključ mijenja se režim saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja uz totalne obustave ne duže od 30 minuta. Dana 23. juna 2026. godine na regionalnom putu R24 Buče Jezerine u vremenskom intervalu od ponoći do 4 časa zbog radova na pranju tunela Klisura mijenja se režim saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja uz totalne obustave ne duže od 30 minuta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mioska, Kolašin, M10 Podgorica, Cetinje, Budva, a za period do 15.10. 2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki teški autobusi kao i kombi vozila i specijalni putničkih vozila za stanovanje takozvani kampera u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automotosavjeta.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica u saradnji sa Ministarstvom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i javnom ustanovom Lovćen Bečići organizuje sedmodnevno ljetovanje od 17. do 24. jula za djecu uzrasta od 7 do 14 godina iz porodica koje su korisnici materijalnog obezbeđenja. Za prijavu i dalje informacije korisnici se mogu obratiti Centru za socijalni rad u Andrijevici.

od direktnog uticaja visokih temperatura. To podrazumijeva prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje najtoplijeg dijela dana i obezbjeđivanje uslova u kojima radnici mogu da se odmore i rashlade. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026/27 godinu i saopštilo da se prijava podnosi elektronskim putem sajta www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom 24 časa i 26. juna do 15 časova. Konkurs je dostupan i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Javna ustanova Srednja Mišovita škola Andrijevica objavila je konkurs za upis učenika u prvi razred za školsku 2026/27 godinu, nudeći više obrazovnih profila prilagođenih različitim interesovanjima i potrebama tržišta rada. U ponudi su opšta gimnazija 4. stepen, tehničar drumskog saobraćaja 4. stepen i veterinarski tehničar 4. stepen, dok za učenike koji žele brže uključivanje na tržište rada dostupni su smjerovi proizvodnje vođač prehrambenih proizvoda 3. stepen i automehaničar 3. stepen. Oni učenici koji imaju problem da se upišu elektronskim putem mogu se obratiti školi od 8 do 14 časova. Tokom prethodnog vikenda evidentirane su 54 saobraćajne nezgode u kojima je 6 osoba zadobilo teže, a 22 lake tjelesne povrede, dok je uhapšeno 106 vozača, saopšteno iz uprave policije. Najviše je vozača uhapšeno i u Podgorici 36, zatim 13 u Kotoru, po 5 u Budvi, Danilovgradu i 2 u Bijelom Polju. Policija je također podnijela 257 prekršajnih prijava, izdala 2102 prekršajna naloga, privremeno oduzela 19 pari registarskih oznaka, isto toliko vozila isključila iz saobraćaja.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga u saradnji s Institutom za javno zdravlje Crne Gore objavilo je preporuke za rad na otvorenom tokom ekstremno visokih temperatura sa ciljem smanjenja rizika po zdravlje i bezbjednost zaposlenih. Posebno se upozorava da rad na temperaturama iznad 36 stepeni ne treba organizovati osim u situacijama kada su ugroženi ljudski životi ili materijalna dobra od društvenog značaja. U svim drugim slučajevima rad mora biti organizovan tako da se zaposleni zaštite od direktnog uticaja visokih temperatura. To podrazumijeva prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje najtoplijeg dijela dana i obezbeđivanje uslova u kojima radnici mogu da se odmore i rashlade. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026/27. godinu i saopštilo da se prijava podnosi elektronskim putem sajta www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom 24 časa i 26. juna do 15 časova. Konkurs je dostupan i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Javna ustanova Srednja Mišovita škola Andrijevica objavila je konkurs za upis učenika u prvi razred za školsku 2026/27. godinu, nudeći više obrazovnih profila prilagođeni različitim interesovanjima i potrebama tržišta rada. U ponudi su opšta gimnazija 4. stepen, tehničar drumskog saobraćaja 4. stepen i veterinarski tehničar 4. stepen, dok za učenike koji žele brže uključivanje na tržište rada dostupni su smjerovi proizvođač prehrambenih proizvoda 3. stepen i automehaničar 3. stepen. Oni učenici koji imaju problem da se upišu elektronskim putem mogu se obratiti školi od 8 do 14 časova. Tokom prethodnog vikenda evidentirane su 54 saobraćajne nezgode u kojima je 6 osoba zadobilo teže, a 22 lake tjelesne povrede, dok je uhapšeno 106 vozača, saopšteno je iz uprave policije. Najviše vozača uhapšeno je u Podgorici 36, zatim 13 u Kotoru, po 5 u Budvi, Danilovgradu i 2 u Bijelom Polju. Policija je također podnijela 257 prekršajnih prijava, izdala 2102 prekršajna naloga, privremeno oduzela 19 pari registarskih oznaka i isto toliko vozila isključila iz saobraćaja.

Na današnji dan 1914. godine srpski kralj Petar Karađorđević povukao se s vlasti, a kraljevska ovlašćenja dobio je njegov drugi sin Aleksandar, koji je 1. decembra 1918. postao regent Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a poslije očeve smrti 1921. godine postao je kralj.

Na današnji dan 2006. godine na sjednici Stalnog savjeta u Beču Crna Gora je primljena u Organizaciju za evropsku bezbjednost i saradnju OEBS, čime je postala 56. članica te organizacije.

0: Saobraćaj na regionalnim putevima Buče i Jezerine i Mateševo-Kolašin biće sjutra privremeno izmijenjen zbog pranja tunela Klisura i Ključ, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Kako se navodi, radovi na pranju tunela Klisura na putu Buče i Jezerine biće izvođeni od ponoći do 4 sata, dok je pranje tunela Ključ na putu Mateševo-Kolašin planirano u periodu od 3 do 5 sati. Tokom radova saobraćaj će biti preusmjeren sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje uz povremene potpune obustave koje neće trajati duže od 30 minuta, kaže se u saopštenju.
1: Iz Uprave za saobraćaj su zamolili vozače koji u navedenim terminima koriste ove dionice, odnosno prolaze kroz tunele Klisure i Ključ, da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Oni su istakli da redovno održavanje tunela važan je dio brige o putnoj mreži jer doprinosi boljoj preglednosti, većoj bezbjednosti učesnika u saobraćaju i očuvanju putne infrastrukture. Uprava za saobraćaj nastavit će da u skladu sa svojim nadležnostima sprovodi aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje stanja na državnim putevima, očuvanje postojeće infrastrukture i stvaranje bezbjednih uslova za sve učesnike u saobraćaju, poručuju u saopštenju.

0: A kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori, čućemo u nastavku od Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Zbog visokih temperatura vazduha, vozačima savjetujemo da na duža putovanja kreću u ranim, jutarnjim ili večernjim satima. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, a neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone, za putnički saobraćaj u autobuse sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani, zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila je u terminu od 8 do 14 časova. Od 23. do 27. juna 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu R14 Danilovgrad-Čevo. Danas 22. 6. 2026. godine u vremenskom intervalu od 10 do 15 časova odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu R16 Pužine-Virak. Za dane 22. i 23. juna 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 16 časova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje, kao i totalna obustava saobraćaja ne duža od 15 minuta zbog izvođenja asfalterskih radova na putnom pravcu Bogetići glava ZT Danilovgrad. Za period od 22. do 24. juna 2026. godine odobravaju se povremene do potpune obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 sati zbog izvođenja radova na magistralnom putu M6 dionica Mijakovići-Đurđevića-Tara. Dana 23. juna 2026. godine na regionalnom putu R13 Mateševo-Kolašin u vremenskom intervalu od 3 do 5 časova zbog radova na pranju tunela Ključ mijenja se režim saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja uz totalne obustave ne duže od 30 minuta. Dana 23. juna 2026. godine na regionalnom putu R24 Buče Jezerine u vremenskom intervalu od ponoći do 4 časa zbog radova na pranju tunela Klisura mijenja se režim saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja uz totalne obustave ne duže od 30 minuta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mioska, Kolašin, M10 Podgorica, Cetinje, Budva. A za period do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki teški autobusi, kao i kombi vozila i specijalni putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.